0: Majtrin.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
2: Brum, brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Brum, brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Zvládnem chodiť po môle, ale učiť na škole